0: aiuta itse, ja kan bune vaan ne panjalle kuja. Detta on se.
1: Bonita a bailar. Palomo. 12-8 hermano.